ana de mani age essence Christo adumara kwa sia de sia se boja die mo frusene a na adumara kwa fa ye money dey chale dia no nyam na kanfo ne dey.

Halleluja! Nani mnyuwa sige kia laba. Oye nyamu batampaya diyo watu zwa diyo inadibuwa enemi. Adana umfa uhuntu.

mebasa ena na dwe wode kwa adwendwe mu sawu ya se japadi nyina na sawu pere okra mepa cho bebre mfaso ben ena wo benya sanyumi sina wantim kabiwa ochira maba medine no na mom dedo na from sasaka wadwe na ancha ana kristo maya tosumienu aba ena na dwe se kristo sanda num nyamu a order for obekobi ana onyangobo nchira o na ontine nim enchira o bere wasi bebre se wuche akra 24.com ene enumre enchira obasa tebeka na mom fo wefude na ya na wacho pe pe provide dal kamo a oba ba tnasi ya robo mpa ye bedi mpa ye banu mpa ye onyame adomo adakwa ya da so tiasi ebiniza de ya media bedui Yeah, then I see.

mfano wako tu. Na ya usewe ni daswo nyinasi. Wabaruma vio kwa wabrabu mwa. Vya nipa ya ya ye yeno. Ude uvu chisabe mwesu sufrena. Wape mwa ebe ye. Nisisa awo mwa. Ebe ye ye.

dinye bi mamia anasia na me aye bonia ya fu isi senye radia dumwa nangame ni magwasio.

fana sima no ebrati au aye yi be kura na be fata o minya ko una uti osuru awa ni ti bo hoda na o ni tu a yi ni so tu fu be pri na ambe kem na ye nya ko pon ti mo da da da da ya bo sa yi ya bo se kafu ya bo se kafu ya bo wa puti ebrati ya bo wa puti ya bo wa puti. My Lord Jesus, you are great. You are mighty. Lord Jesus.